دلی من به کسو بنفسینا من حواله ادنا بنادی دلو شبی نچارا نزی ردیمه